0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

Skal vi legge lite grann press på tirsdagen her da? Nej, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt, og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du jo hva det går I. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning I et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.

Utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Han navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det ville I hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap. Jeg så forelsket deg.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

Ja, velkommen, velkommen der ute. Jeg heter Ove André Årskog i kveld også, og ja, det er bingo nummer 23 for året, og gullbingo-grensa den er på 46 tall, og gullbingo-summen er på 6000 kroner. Så da får vi se hvor det går. Det skal vi det. Vi starter vi med spill nummer 1, en rekke nå først, og en 100 kroner, og første tall ut da er nummer 82. 82. Fire. Tre, fire. Tjue, tre. To, tre. Fjorten. En, fire. Førtini. Fire, ni. Seks. Nummer seks. Femtiåtte. 81. 81. 78. 78. 71. 71. 67. 67. 12. 1. 2. 79. 79. 69. 69. Og der ringer det.

Ja, det var en dame ta i utvikle, og hun heter Turi Berge. Gratulerer så mye, Turi, med en riktig to rekker og 200 kroner. Vi går videre da på tre rekker og 500 kroner. Siste tall jeg la oss, det var nummer 72. Neste tall ut da, det nummer 66. 66. Førti. 4-0. 90. 9-0. 63. 6-3. 5. Nummer 5. 11. 1-1. 65. 6-5. 88. 8-8. 1. Nummer 1. 15. 1-5. 42. 4-2.

Ja, det var en dame bort i Håndalen det, og det var altså hun godeste Liv Solveig Espe. Gratulerer så mye Liv Solveig med en riktig enrekker og 100 kroner. Vi går videre vi på to rekker og 200 kroner. Siste tallet glas var nummer 5. Neste tall ut da er nummer 64. 6-4. Seks, seks. Tre, åtte. Fem, fem. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 4. Nummer 4. 82. 8-2. 45. 4-5. 59. 5-9. 84. 8-4. 83. 8-3. 51. 5-1. 16. 1-6. 6. Nummer 6. 58. 5-8. Det er altså to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 43. 4-3. 70. 7-0. Og der ringer det.